nya wan winda ngi kata ku ra ga wan ngana kala na ya wor wala ku wan ngan ga pandara wala ngar man nya da ba aurara ka nu ku ni an la wala ma awu ma ga ni lu ku ra pe ku ra ga ni ku winda ngi ku ku ra na pura ga ni ya